0: bien. Manda floor tickets and jiwadan jane, but I saw jiwadan ganon eat that the boon. Gait stan and but gabajibi ticket agno, that the boon. Jagadan jiwadan and I bygun jiwadan and but I chase question jibajiganob mugay. So gamig mion that boon yon that boon gay and in my hands, gabadaganoch and you could take that boon. And then so gamig auction mugaish magi and it so usta ugutig juanji jaji new vision ji daima o jay so mandaga day and against the rink and with that behind. But when Cashton came on about halfway, Kiaga, when you snaps Kijan and around Megate stand, Jagan down the front got there and with the crowd and I got an image in front of it got there and get Jag. And then get G Stad, Jay, Managate stand on the top, way up in the bleacher. So Missaw and yesterday was getting views from all around and it didn't matter where you were, you can start. And start, yeah, but you must have one new god, then guys must stay at me and get that. Yeah, it was heartfelt. Augen, John, you must stand, and a lot of people, and you can often do off the money, and you there, their posts. I didn't mad do it, best say. I just go on you, I did you a tigo. During those years, 20s, you know, in the 1980s, 80s and 90s. So a lot, they took a lot of people back to that time and that era. It's a time of past, eh?
1: Mm-hmm.
0: And we were all young at that time and living the life and we had good times, man. Yeah. And Cashton just happened to come out right at the right time, Mugwachant. And we were all into it. Saw yesterday, back then, and we were living that young life, eh? And so, back to my younger days and days that will never be again, sir. And so I'm going to stand, like, unless I nostalgic feeling. And almost getting tearful just talking about it. But I seen Claude and Florida. Yeah.
1: Nima, got each stein in him saw a concert. That's a bit snan, okay, your experience, okay, I know, to negate stein, he spims or the does. I got ranked in
0: on top. Definitely on top. It's right on top with all the other, The Cure, go, Omega, and Neil Young, all these. I put them right on top. There's no doubt. And I guys mustache, then guys mustache, then guys mustache, so on. I put that right on top. Nostalgia, Nemo, Johnji, and Nugumudge, and cheering and screaming. And it was the energy in there was awesome. It was one of the best. And so I put it right, I rank it as number one with the rest that I experienced. Not many I put up there, but this one. Yes, goes right up there, man. Right up there. And I was so satisfied. My daughter-in-law, yeah, she mad the way. Because I knew I... Just, hold on. Yeah, it was touching. And I wish I'd each to chase a new tally. Al-Dej Belfleur. I don't know, Tali, Musha did to teach him. Gishkoshio, Jihoe. Did you stutch at him? I would call, it was an awesome experience. Even just talking about it now, that was the most,
1: Yeah. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga